0: Special Ice Natural Mineral Water. Feel different. Think special. This advertisement has been vetted and approved by the FDA.
1: Ghana Muntie. Ghana Muntie. Ghana Muntie. Ghana Muntie.
2: Ghana Muntie. Ghana Muntie. Namman Sanyason. At the work of Yaman Woman Su Ejiton Ton Sansain. I will need 100.9 FM.
3: Kenya nimda hwa ya monche, edem da jwa ya insiso. Kaa chile kofi badu huwa mpamu jene. Prekase jayama duwa fitikro tia nani huwa jiji ya fia fimu. Wani ya jibabi ya sani nsemu ni muwe. Na pense mpense mu, ni hundi ya no kurene da.
2: Ghana muntie, Ghana muntie. Na mansanya son. Ada uroko fia man huwamene su ejiji ton ton sansain. Ewo NIT 100.9 FM.
4: NIT 100.9 FM. So ena uwe. Ghana muntie so ena. Waso egusu a wotie den komoni nsem ne de ani nyina ha na wobenya no yedi kan atwetwetwe komoni bi e de amao ye toaso e de amao de wokrata no egu abenwa so a empenifo e wa ha yedi aba ama sapon kum ankuma e wa ha no a woboa emu enchechire mu oni yedi di ho enso enkomosan so na kobena mafo enso e wa ha no a egusu a yedi de wokrata no emu komana ye pense mu e de amao that sub not issue wa ho. What the security services enipa mako 1300 awomo pe se ombe remu bie no interior minister maya te se HIV mwa ni bi ewo womu ni pedue mu a enu nti no womo formu a enye yu ye no to nchan ya other enkomo enso ewo hono mu okan bi enso we kan ho ye to aso e dia ma chene so se enkomo do na wo ha ye de bre ko na kwa ba biom okay ye to aso we
5: Abusia for the Bakrata, ya de twaso a ye telegraphic ya. Na wa de Ramophosa, nymphoni abatuan me say. Wa ya tenten gramopa, wa ya brane. Minimisi wofi Norton Radio. Se same po berim punwa ye busin. Wo se ne tenten ne ne gramona. Wane debi wani chiefin se ya. Never. Chief Wawa.
4: Okay.
5: Wawa pa. Wano wa ye. Se me jina ne nimwa. Me de dani koto bi.
4: Hey.
5: Chief de. Wawa pa pa pa pa pa pa nti. Se nti ni ye yi ni National Security Chief. Se de ya beya ube humbe ya biya.